0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Alexandru Proca, românul care a demonstrat teoretic existența mezonilor. În activitățile noastre folosim adesea expresia am descoperit sau s-a descoperit, pe care o asociem cu elemente concrete, elemente fizice pe care le putem vedea, pe care le putem atinge. Citim despre descoperirea unor stele, folosind instrumente astronomice, folosind telescoape. Citim despre descoperiri făcute cu ajutorul microscopului, altfel spus, cu ajutorul unui instrument pe care îl vedem, pe care îl putem atinge. Și totuși, sunt cunoscute descoperiri intangibile, făcute cu ajutorul instrumentului matematic, cum sunt mezonii, particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu o viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron. Unii dintre noi au puterea să imagineze aceste instrumente matematice. Unul dintre acești oameni a fost și românul Alexandru Proca. Alexandru Proca s-a născut la data de 16 octombrie 1897 în București, într-o familie de intelectuali. Tatăl său, inginer constructor, a lucrat la ridicarea Gării de Sud din Ploiești, finalizată în 1872, situată pe magistrala București-Buzău. Alexandru Proca a urmat liceul Gheorghe Lazar, pe care l-a absolvit în anul 1915. Deși a urmat secția reală, la absolvire vorbea fluent franceza, engleza și germană. S-a înscris în același an la Facultatea de Științe, secția matematică, dar, datorită începerii războiului, a urmat numai anul întâi. În anul 1917 este mobilizat, urmează școala de ofițer de rezervă de la Iași, după care este trimis pe front ca sublocotenent de geniu, unde luptă până în iunie 1918, când este lăsat la vatră. Reia cursurile ca student la Școala Națională de Poduri și Șosele, iar la transformarea acesteia în școala politehnică se înscrie la secția de electromecanică. Ca student s-a remarcat prin inteligența sa sclipitoare, prin intuiția și vederea de ansamblu asupra fenomenelor tehnice. A fost atras de partea teoretică, de matematică. Ca student colaborează cu profesorii Tudor Tănăsescu și Abason pentru realizarea buletinului de matematică și fizică pură și aplicată, editat la Școala Politehnică din București. Tot atunci ține câteva conferințe asupra teoriei relativității, recent făcută cunoscută lumii științifice de către Einstein. Și-a început activitatea de inginer în 1922 la Societatea Electrică din Câmpina, unde a funcționat numai un an, dar a reușit să inițieze introducerea echipamentelor electrice pentru utilajele petroliere și miniere. Rezultatele obținute au fost prezentate în lucrarea Întrebuințarea electricității în industria petrolului, apărută în 1924. În paralel, a început și activitatea didactică în calitate de asistent la Catedra de Electricitate și Electrotehnică. Atracția către studiul teoretic al fenomenelor fizice este puternică și, în 1925, este trimis la Universitatea din Sorbona, Facultatea de Științe. Deși a trebuit să urmeze integral cursurile facultății, le-a absolvit până în 1928, adică în mai puțin de 3 ani, cu note peste 17-50, nota maximă fiind 20. Istoria spune că diploma de licențiat i-a fost înmânată chiar de Marie Curie, care primise deja al doilea premiu Nobel. După susținerea lucrării de licență, este angajat la Institutul Radiului, condus de celebra Marie Curie. Iată ce spunea Marie Curie despre Alexandru Proca. Citez: de fiecare dată când am o problemă științifică dificilă, care necesită multă răbdare, competență, abilitate experimentală și meticulozitate, mă adresez domnului Proca. Iar el, de fiecare dată, răspunde cu soluții care îmi convin, mă satisfac și totdeauna furnizează rezultate precise. Voi, românii, puteți fi mândri de a avea un cercetător științific de valoarea domnului Proca. Am încheiat citatul. În acea perioadă a fost înființat Institutul de Matematică Henri Poincaré, destinat promovării fizicii teoretice în Franța. Alexandru Proca este încurajat de Marie Curie să se angajeze la acest institut. Aici pregătește teza de doctorat care îmbina cercetări din două domenii de vârf ale fizicii: teoria relativității, elaborată de Einstein, și teoria electronului, elaborată de Dirac. În 1929, Albert Einstein a ținut o conferință la Institutul Henri Poincaré, iar printre puținii invitați la discuțiile cu Einstein s-a numărat și Alexandru Proca. Destinul a vrut să-l cunoască personal la Paris pe autorul teoriei relativității, despre care el, Proca, student la Școala Politehnică din București, ținuse deja câteva conferințe în România. În 1933 obține titlul de doctor în fizică, demonstrând în teza sa existența unor particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron, particule numite mezoni. După obținerea artificială a acestora în acceleratoare de particule, Alexandru Proca devine o autoritate în studiul mezonilor. Ministerul Afacerilor Externe din Franța îi finanțează un stagiu de un an la Berlin, unde lucrează cu celebrul fizician Schrödinger. Lucrează apoi la Copenhaga cu Niels Bohr. Prin cercetările sale teoretice, stabilește o legătură între teoria electromagnetică și cea cuantică a fotonului. Generalizând ecuațiile lui Maxwell în vid, elaborează în perioada 1936-1940 ecuațiile relativiste ale câmpului vectorial bozonic, care i-au adus consacrarea definitivă și sunt cunoscute în lumea științifică sub numele de ecuațiile Proca. În 1931 făcea parte din colectivul de redacție al revistei Annales des Instituts Henri Poincaré, ocupându-se, printre altele, de promovarea activității mai multor savanți români tineri sau consacrați, printre care și matematicianul Simeon Stoilov, care atunci, în 1931, avea 44 de ani. Așadar, stimați ascultători, deși departe de țară, Alexandru Proca i-a scos în față pe românii cu valoare științifică. Cred că este momentul să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Alexandru Proca i-a scos în față, prin publicația la care lucra, pe românii cu valoare demonstrată. Și-a dorit să predea ca profesor, dar tentativele sale de a obține o catedră s-au lovit de împotrivirea mai marilor vremii, care nu puteau accepta ca teoriile lor să fie infirmate de dovezile științifice ale lui Alexandru Proca. Abia în vara anului 1943, Proca va preda în Portugalia cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Deși a demonstrat existența mezonilor înaintea japonezului Hideki Yukawa, acesta a primit premiul Nobel pentru fizică în 1949. Deși a primit multe dovezi de recunoaștere a valorii sale, s-a simțit nedreptățit din punct de vedere profesional, dar a luptat în continuare. A luptat scriind, ultimul articol fiind datat 18 octombrie 1955. A predat timp de 4 ani, între 1940 și 1944, cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Apoi, din 1945, a condus seminarul de fizică teoretică de la Sorbona. Istoria spune că, în toamna anului 1955, deși bolnav, a vrut să participe la deschiderea seminarului la care participa și marele matematician român Simeon Stoilov, care fusese, în perioada 1946-1948, ambasadorul României în Franța. Alexandru Proca a luptat mereu, a luptat scriind. Ultimul articol este datat 18 octombrie 1955. Peste două luni, la 13 decembrie 1955, boala l-a răpus. Avea 58 de ani. În 1990 a fost ales post-mortem membru de onoare al Academiei Române. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Alexandru Proca, românul care a reușit să demonstreze existența unor particule subatomice, românul care a reușit să descopere cu ajutorul instrumentului matematic existența mezonilor, iar instrumentul dezvoltat poartă numele ecuațiile Proca. Sunt puțini oameni al căror nume este asociat cu un instrument matematic. La finalul fiecărui episod încerc să fac legătura între personalitatea evocată și prezentul în care trăim. Ei bine, în 2012 s-a înființat în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Inginerie Electrică, ICP București, centrul de excelență care poartă numele Alexandru Proca și care, într-un fel, continuă preocuparea lui Alexandru Proca de a promova tinerii cu valoare științifică. Centrul reunește elevi olimpici, asigurându-se astfel un climat de emulație, asigurându-se o masă critică de oameni cu preocupări științifice la nivel ridicat. Oamenii sunt importanți. Omul care a reușit să catalizeze activitatea Centrului de Excelență Alexandru Proca se numește Mircea Ignat, care a descris într-o carte intitulată Centrul de Excelență, o poveste de succes, epopeea acestui grup de tineri români cu valoare științifică. Am corespondat cu domnul doctor inginer Mircea Ignat. Mi-a trimis mai multe documente legate de activitatea Centrului de Excelență. Mi-a trimis în format electronic cartea Curs scurt de inițiere privind ideea de cercetare științifică, în care undeva scrie, citez: în cadrul centrului, unde este o altă lume și o altă Românie, ne întâlnim și ne despărțim cu zâmbetul pe buze. Și, în cele două ore în care ne întâlnim, deviza este jocul. În mod evident, cercetătorii trebuie să fie jucători inovativi. Deci, cercetarea este joc, dar nu divertisment. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, ca un corolar al acestui episod, vă îndemn să urmăriți, într-un fel sau altul, activitatea Centrului de Excelență care poartă numele Alexandru Proca. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și de

0: vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Radio Sud. Lângă tine mereu.
7: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul

0: încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Sud. Și lângă tine, mereu.
9: Muzica ta.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată.

0: 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Ejan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocată cu pui păcirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Ocean. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Ocean și pe ocean.ro.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Radio Zona.

0: ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
7: Radio Zub. Lângă tine mereu.
8: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.
9: Music. South FM.
10: The hottest hit. All day.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Eșan. Până pe 20 octombrie ai un Eșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Eșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Eșan și pe eșan.ro.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

0: yourself.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul vede ceva și spune, îmi cumperi? Iar noi putem, nu este foarte scump, nu ne dezechilibrează bugetul și atunci apare gândul, de ce să nu-i fac o bucurie? Îi cumpărăm. Peste câteva zile apare altceva. Îmi cumperi și asta. Și din nou putem. Dar aici apare o întrebare interesantă. Dacă un copil poate primi aproape imediat tot ceea ce își

urmărește unde mai exersează așteptarea. Pentru că valoarea banilor nu se învață doar atunci când nu avem bani. Se învață și atunci când avem bani, dar alegem să nu-i cheltuim imediat. Și cred că aceasta este una dintre cele mai importante lecții de educație financiară. Nu putem, ci uneori putem, dar alegem să așteptăm. În psihologie vorbim despre amânarea recompensei, capacitatea de a renunța la o satisfacție imediată în favoarea unui obiectiv mai important în viitor. Nu voi apela la celebrul experiment cu bezeaua, pentru că povestea lui a fost transformată în cultura populară într-o explicație mult prea simplă despre succes și autocontrol. În viața reală, lucrurile sunt mult mai complexe, iar copilul nu are nevoie de un test, are nevoie de antrenament. Să presupunem că își dorește o jucărie care costă 150 de lei și are doar 50. Putem completa noi imediat diferența sau putem spune: ai deja 50 de lei? Dacă vrei cu adevărat jucăria, hai să vedem cum poți strânge restul. Și dintr-o dată dorința lui devine obiectiv, iar copilul începe să învețe, să aștepte, să economisească, să urmărească progresul și, foarte important, să aleagă. Pentru că sâmbătă poate apărea ceva de 30 de lei. Și atunci întrebarea nu mai este: îmi cumpără mama sau tata, ci ce vreau mai mult. Și aici începe prioritizarea. Putem face asta foarte concret, pentru copiii mici, chiar și cu 3 recipiente. Cheltuiesc, economisesc, dăruiesc. Primește 30 de lei, o parte poate fi disponibilă acum, o parte merge către ceva ce își dorește mai târziu, iar o parte poate fi folosită pentru altcineva. Nu proporțiile sunt lecția. Alegerea este lecția. Cercetările despre educația financiară în familie arată că experiența directă cu banii contează. Copiii învață nu doar din ceea ce le spunem, ci și din oportunitățile reale de a economisi, de a cheltui și de a lua decizii. Iar un studiu cu peste 1200 de adolescenți a arătat că discuțiile despre bani dintre părinți și copii au fost factorul cel mai influent dintre experiențele de socializare financiară analizate. Așa că putem vorbi în timp ce alegem. Îl vrei acum sau îl vrei suficient de mult încât să aștepți pentru el? Mai este însă ceva important. Nu transformăm amânarea într-o virtute absolută. Educația financiară nu înseamnă că trebuie să economisim fiecare leu și să ne simțim vinovați de fiecare dată când ne cumpărăm ceva doar pentru că ne face plăcere. Banii sunt și pentru bucurii. Copilul poate cumpăra o înghețată, poate cheltui pentru ceva mic, poate spune: am strâns banii aceștia și aleg să-i folosesc acum. Scopul nu este să creștem un copil care nu cheltuie. Scopul este să creștem un copil care alege când merită să cheltuiască și când merită să aștepte. Și aici modelul nostru contează enorm. Putem spune cu voce tare: îmi place foarte mult lucrul acesta, dar nu îl cumpăr acum. Mai aștept puțin. Copilul descoperă astfel ceva esențial. A-ți permite ceva nu înseamnă automat că trebuie să-l cumperi. Poate că valoarea banilor nu se învață atunci când copilul află cât costă lucrurile. Se învață când descoperă că banii îi obligă să aleagă între lucruri. Vreau acum sau vreau mai târziu? Cheltuiesc sau economisesc? Pentru că într-o zi nu voi mai putea spune: nu ți-l cumpăr acum. Va trebui să existe o voce în interiorul lui care să poată spune: mi-l doresc, mi-l permit, dar aleg să mai aștept. Iar în acel moment nu va fi învățat doar valoarea banilor, va fi învățat valoarea alegerii. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență,

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri excelente.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Justin Timberlake pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 23 de grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 27 de grade, iar minima nopții următoare ridicată 12 grade Celsius. Ziua de mâine va fi frumoasă și cu o temperatură maximă tot de 27 de grade la Craiova. De duminică însă sunt așteptate precipitațiile, mercurul din termometre mai scade până la 24 de grade duminică, urmând ca luni să avem doar 18 grade. Însă ne bucurăm de ziua de astăzi și ziua de mâine, care se anunță însorite, frumoase și călduroase. Așa că dacă aveți de gând să faceți o plimbare în weekend, este bine să alegeți ziua de sâmbătă. Sunt Daniela Diaconu, intrăm într-o nouă oră de Happy Hours în aproximativ 6 minute. Până atunci, Faithless, ascultăm și Teddy Swims cu Aiken, cel mai nou single.

Sud. Bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: O voce inconfundabilă la Happy Hours la Radio Sud într-o nouă oră, Chris Ria, la 12:06. Este momentul să facem o scurtă plimbare în istoricul zilei de 9 octombrie, să aflăm cele mai importante evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului. Și notăm pentru început anul 1888, atunci când monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, a fost deschis oficial publicului la Washington DC, în Statele Unite. În 1967, Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce fusese prins, iar în 1970, la 9 octombrie, a fost inaugurată uzina de cinescoape în zona industrială Pipera din București. 10 ani mai târziu, la 9 octombrie 1980, Papa Ioan Paul al II-lea se întâlnea cu Dalai Lama în timpul unei audiențe private la Vatican, iar în 2000, văduva lui John Lennon, Yoko Ono, a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației Beatles. Anul 2004, ziua de 9 octombrie, pentru prima dată aveau loc alegeri democratice în Afganistan, iar în 2006 Google anunță că preia compania YouTube. Astăzi este ziua națională de comemorare a Holocaustului. În această zi, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria. Și ziua mondială a poștei este marcată tot la 9 octombrie. În 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită apoi Uniunea Poștală Universală. România este membru fondator. Ziua mondială a vederii este marcată anual în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie. Iar pentru a sublinia importanța sănătății ochilor și necesitatea ca toți să aibă acces egal la îngrijire oftalmologică, este marcată această zi. La capitolul ciudățeniile zilei, astăzi, 9 octombrie, este ziua evenimentelor ciudate. Dacă vi s-a întâmplat deja ceva ciudat, dați vina pe această zi, este vina zilei de 9 octombrie. Gloria Gaynor, ascultăm în continuare la Happy Hours, Bruce Springsteen, avem și Adele, iar spre final de oră, Taylor Swift. Sună Ela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Este de la 13:11, da, arată ca un weekend, dar îl încheiem în forță, deoarece în studioul Radio Sud alături de mine în această după-amiază, spunem deja după-amiază, ca să facem trecerea la weekend, este domnul Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală. Și nu este pentru rubrica Părinți pe frecvență, așa cum anunț în fiecare zi, este în direct pregătit să vorbim despre un subiect, zic eu, greu, așa ca de sfârșit de săptămână. Bună ziua, bine ați venit!
1: Bună ziua! Eu mulțumesc pentru invitație. Nici n-am fi putut începe altfel discuția noastră decât cu Roxette, nu?
0: Da, da, da. Altfel nu se făcea această trecere foarte frumoasă spre un subiect, zic eu, greu pentru părinți. Nu știu de ce mi se pare. Tocmai pentru că e provocator. Cum facem să nu ne fie nouă greu, să le fie lor ușor, dar în același timp să-i sprijinim pe copii să treacă prin dificultăți. Dar dificultățile astea sunt foarte variate și care ar fi cele de început, să spunem, grupa de vârstă 7-10 ani?

0: referiți? Păi, cu siguranță sunt dificultățile care, în mod normal, îi ajută pe ei să-și dezvolte ușor-ușor autonomia. Uneori, o dificultate pentru ei este să-și organizeze ghiozdanul. Să spună, mi-este greu. Sau o dificultate pentru ei este să se trezească în fiecare dimineață și să accepte rutina de la școală. Sau o altă dificultate este aceea legată de relațiile pe care le au cu colegii lor și despre faptul că în pauza asta sunt cel mai bun prieten cu Matei și în pauza următoare Matei nu mai vrea să fie prietenul meu pe veci, citez. Da?
1: Pe veci timp de o zi.
0: Când vine să-mi spună că Matei nu mai vrea să fie prietenul meu pe veci, uneori pentru, sunt părinți pentru care acest lucru chiar este un greu pe care îl duc și ei greu. E un greu al copilului, evident că copilul trece sau are de gestionat o emoție dificilă pentru el, dar în același timp acea emoție dificilă a copilului se reflectă în felul în care noi o percepem într-un mod apăsător. Și poate unul dintre lucrurile la care este bine să reflectăm astăzi sau atunci când este cazul, este acesta. De ce greul copilului, care este firesc la momentul respectiv, devine și greul meu?
1: Ne apasă nouă niște butoane și poate ne identificăm cu situația? Nu știu.
0: Deja știți, deja știți răspunsul, deși nu am discutat.
1: Nu, sunt convins pur și simplu m-am gândit că altfel nu se explică.
0: Experiența parentală vă ajută foarte mult în sensul acesta. Evident că ne apasă niște butoane și este firesc să se întâmple lucrul acesta. Uneori putem simți empatie. Desigur că față de copilul nostru avem toată dragostea din lume, toată buna intenție și nu am vrea niciodată să îl vedem suferind și pentru că Matei a spus că nu va mai fi prieten cu el pe veci, dar în același timp poate să apară teama că dacă copilul meu va fi respins întotdeauna de ceilalți copii,
1: da,
0: și ducem într-o extremă, poate experiențele proprii din copilăria noastră, poate că am avut, nu știu, o experiență cu un copil cu care n-am putut lega o prietenie la un moment dat, în ciuda efortului pe care noi l-am făcut și nu vrem să treacă și copilul nostru prin lucrul acesta, poate simțim vinovăție, uite, copilul meu mi-a spus ce s-a întâmplat la școală și eu nu am intervenit și în felul ăsta ne transformăm sau ne luăm armura de salvatori sau de, știu eu, zic eu uneori, părinte pompier care stinge orice incendiu. Sigur că se activează foarte multe emoții, însă este important să le conștientizăm și mai este important să le gestionăm în momentul în care le-am conștientizat, iar gestionarea aceasta să avem în vedere să aibă o finalitate bună pentru copilul nostru. Pentru că dacă ne transformăm în părintele mereu salvator, atunci când îi oferim copilului spațiu pentru a învăța el singur să-și rezolve anumite situații, știu eu, dificile pentru el. Pentru că am pornit discuția noastră de la vrem să-i fie bine copilului, vrem să-i fie ușor, dar în același timp vrem să avem un copil care să se descurce singur. E bine, ca să se descurce singur, trebuie să învețe cum să facă lucrul acesta și uneori și inevitabil va trece prin situații de disconfort. E bine, acele situații de disconfort sau în acele situații de disconfort este important să-l însoțim pe copil, este important să fim acolo, el să știe că suntem acolo, dar nu neapărat să sărim noi ca niște super salvatori ce ne credem de cele mai multe ori.
1: Bine, eu cred că la un moment dat intervine, pentru că nu ne dăm drumul chiar așa să fim salvatori în toate situațiile și situația penibilă, să te duci la respectivul copil și să-l întrebi de ce nu vrei să mai fii prieten cu copilul meu. Dar altfel cred că am face și pasul acesta, dacă nu ne-ar fi așa o ușoară teamă de penibil.
0: O, ce bine când este teamă de penibil. Cât de mult îi ajută pe copii lucrul acesta. Ori de câte ori trebuie să, sau este bine să conștientizăm faptul că nu tot ceea ce ne vine să facem este și potrivit, recomandat și sănătos pentru dezvoltarea copilului nostru. De aceea spun eu de foarte, foarte multe ori că copilul face ceea ce îi place să facă și părintele face ceea ce este bine pentru copil să, să facă. Sau că părintele este arhitectul copilului său. Deci noi suntem cei care avem deja toate, dacă vreți, instrumentele prin care putem să ne gestionăm impulsurile, emoțiile pe care le trăim într-un mod absolut firesc. Nu trebuie să ne culpabilizăm pentru că simțim asta. Cel mult putem să reflectăm dacă am procedat bine sau nu, făcând un anumit lucru. Dar profesorul Mircea Mic le spune un lucru care mie îmi place în mod deosebit și care are mult sens pentru ceea ce, pentru tema pe care o dezbatem astăzi. Dacă vrem să avem copii care să fie capabili să rezolve situații problematice, da? Cu toții vrem să avem abilitatea aceasta de a rezolva o situație delicată, de a ieși dintr-o situație complicată în care ne aflăm și sigur că ne dorim lucrul acesta și pentru copiii noștri pe viitor. E bine, dacă vrem să avem copii care să fie capabili să iasă din situații problematice, este important când sunt mici să-i ducem în fața unor situații problematice și să îi ajutăm să învățăm cum să rezolve situațiile problematice. Iar neuropsihiatrul Daniel Siegel spune ceva și mai interesant, faptul că creierul copilului este caracterizat de 2S. Pe de o parte este un creier schimbabil, adică un creier care se modelează, da, neuroștiințele confirmă neuroplasticitatea creierului, dar plasticitatea creierului se poate schimba, deci este un creier schimbabil și în același timp este un creier sofisticat. E bine, dacă vrem, și bineînțeles că vrem toți să avem copii cu creier sofisticat, nu?
1: Noi suntem niște sofisticați.
0: Ok, și dacă ne dorim lucrul acesta, Daniel Siegel spune că este important să-i dăm copilului contexte în care să-și antreneze creierul de așa manieră încât să fie sofisticat și niciodată creierul nu se antrenează atunci când nu face nimic, atunci când este într-o stare de bine, atunci când când nu depune un efort. Este bine să fim conștienți de faptul că orice progres de orice natură implică efort. Efortul implică greu. Și credeți-mă, am văzut foarte mulți copii, eu îi numesc copii slujiți, copii supraprotejați de părinți, părinți cu cea mai bună intenție. Subliniez lucrul acesta. Și când ajung la școală, sunt copii care atunci când au de făcut bastonașe sau cât mai rotund litera A de mână, spun mai greu, mă doare mâna. Da? Copii care au o rezistență la a asuma greul foarte, foarte mică. Pentru că ei niciodată nu au fost puși în fața unei situații de greu. De ce? Pentru că și atunci când nu le-a ieșit legătura la șireturi și s-au frustrat un pic, tata sau mama spusea că fac eu. Da? Dacă au trebuit să își ia o lingură și el e deja la masă, merg eu și ți-aduc. Da? Încât copilul slujit, copilul supraprotejat, este copilul cu abilități de viață independentă reduse. Și e bine să fim conștienți de lucrul acesta, pentru că uneori avem cea mai bună intenție pentru copilul nostru, nu pun niciodată la îndoială acest lucru, însă finalitatea acestui demers s-ar putea să fie nu cea pe care noi ne dorim. Asta nu înseamnă că l-aruncăm pe copil în bazin fără să știe să înnoate.
1: Deși se practica, la propriu, când voiai să înveți să înnoți acum 30 de ani, te duceau prietenii într-un loc mai cu apă mai adâncă și te aruncau acolo, dacă te întorci bine, dacă nu...
0: Sigur, acestea sunt strategiile de învățare ale copilăriei noastre și uneori spunem, nu vrem să treacă copilul nostru prin ceea ce am trecut noi. Și de asta uneori avem această atitudine de a gestiona, de a digera cu dificultate greul pe care îl manifestă copilul nostru, pentru că ne întoarcem un pic în copilăria noastră și ne aducem aminte de faptul că am avut experiențe în care, la propriu sau la figurat, am fost aruncați în apă fără să știm să notăm și ne-a fost greu să facem lucrul acesta. Și atunci vrem să nu se întâmple același lucru cu copilul. Pe de o parte este bine, nu trebuie copiii zilelor noastre și copiii noștri, nu este musai să treacă prin aceleași tipuri de experiențe pentru a deveni oamenii responsabili care suntem noi astăzi. Sunt o mulțime de alte, să spunem, modalități, însă este important să le lăsăm spațiul în care ei să învețe să devină oamenii responsabili pe care noi ne-i dorim.
1: Cred că aici e problema, nu știm exact care este spațiul acela. Dacă l-am definit foarte bine, am ști unde să ne oprim, dar avem tendința să tot jonglăm cu spațiul. Acum e până aici și apoi mai mutăm limita și în funcție de vârstă ajungem la 18 ani și noi tot suntem acei părinți care fac lucruri pentru copii și în locul lor.
0: Cred că nu e tocmai rău faptul că nu știm întotdeauna, că nu avem spațiul acesta foarte bine definit, pentru că, vedeți, nu trăim după niște rețete absolut standardizate. Este important, în schimb, să fim atenți la ritmul de dezvoltare al copilului meu, să-mi fie clar ce anume vreau să dezvolt la el, să am o conectare cât mai bună cu el și în felul acesta, da, să devin flexibil, să știu când fac pentru el și când îl las pe el să facă. De fapt, strategiile de dezvoltare a autonomiei copilului subliniază lucrul acesta, că prima dată îi explic copilului ce are de făcut, următorul pas fac împreună cu el, următorul pas începem împreună și eu ușor, ușor mă retrag din proces și las pe el să continue, apoi îi arăt, subliniez faptul că iată ai putut și data viitoare face doar el. Și deja vede că poate să facă. Este un lucru extraordinar dincolo. Copilul spune, îmi este greu, nu atunci când, nu știu, transpiră efectiv într-un proces. De cele mai multe ori priviți un pic spre momentele când ne spun copiii că este greu. Îi este greu sau nu-i place să facă un lucru atunci când nu știe. Atunci când el nu este sigur pe
1: de
0: el.
1: De obicei când e un lucru nou.
0: Când este un lucru nou. Și în momentul în care copilul a văzut că poate să facă un lucru și părintele care este figura lui principală de atașament, adică omul în care copilul are cea mai mare încredere să valideze pașii pe care îi face, îi spune bravo, ai reușit, observ că ai reușit să faci foarte bine lucrul acesta singur, credeți-mă că nu este un vânt mai puternic în pânzele lui decât acest mesaj. Deci, important este să îl ducem pe copil prin experiențe, prin pași mici, în zonele de proximă dezvoltare pentru el, pentru că în felul acesta nu facem altceva decât să-i lărgim, dacă vreți, inclusiv spațiul de confort.
1: Am două argumente, pro și contra. Pro, faptul că, da, e nevoie să facă, să se obișnuiască, să se descurce singur și asta va ajuta mai departe și mai este mentalitatea aceea cu care recunosc și eu rezonez de multe ori. Nu există copil care să nu învețe până la urmă să se lege la șireturi și până la urmă cât de important e. Poți să-ți iei și Adidas cu Sky. Și atunci zici ca părinte, domne, de ce atâta presiune pe un copil de 3 ani să învețe să-și facă singur nod la șireturi când poate să se descurce și fără să știe acest lucru.
0: Cred că
1: e periculoasă mentalitatea asta, dar mai și caracterizează.
0: Da, e de fapt o provocare pe care mi-o ridicați la fileu și pe care o primesc cu mare plăcere. Este important să ne fie foarte clar, să ne clarificăm ce este cu adevărat greu pentru copil. Este greu să alege la șireturi? În ce constă greul acesta? Și cum îl afectează pe el? Învățând să se lege la șireturi, copilul va merge ulterior în colectivitate și vor fi copii care se vor lega la șireturi și el se va

0: spune, leagă-mă, îi spun întotdeauna părintelui, vă rog să așteptați la ușă până când îi arăt eu cum se leagă și data viitoare își va lega singur și returile. Și nu am o bucurie mai mare decât atunci când văd copil care întindea mâinile așa să îi se pună bluza pe el și acum se îmbracă singur. Practic, lucrurile acestea, greul acesta primar pe care îl invocă copiii, are legătură cu abilitățile lor de viață independentă, absolut necesare pentru a fi dezvoltate.
1: Are legătură și cu faptul că noi așa în firea noastră avem un instinct de conservare și creierul nostru spune, dacă nu e nevoie să faci acest lucru, păi atunci hai să vedem cum pentăm cum acest lucru să ne fie nouă mai ușor. E în ADN, nu putem să negăm lucrurile acestea.
0: Într-adevăr, și de foarte multe ori intervenim în a prelua greul copilului, nu doar pentru că ne este nou greu să-l digerăm, să-l asumăm, ci și pentru că vrem să facem lucrurile mai repede. Și pentru că vrem să ne fie mai ușor nouă. Păi sigur că decât să stau 5 minute, mai ales într-o dimineață în care mă grăbesc și în care trebuie să ajung rapid la serviciu, unde știu că mă așteaptă o grămadă de proiecte și de responsabilități, să stau eu lângă ăsta micu și să explic, să văd cum îi scapă și retul din mână și să facă fontă și... No? Vreau să fac lucrurile mult mai repede. Sigur că poate în dimineața aceea în care sunt presat, aleg să leg eu și returile. Însă creez un alt moment sau recomand să creăm, să găsim un alt moment în care nu mai sunt atât de presat și îl învăț pe el să facă lucrul acesta. Uneori autonomia, de fapt dezvoltarea autonomiei, presupune ca copilul să învețe să facă lucrurile încet, greșind, repetând anumite lucruri, și pentru asta e nevoie de disponibilitatea și de răbdarea noastră. Dar tot în ADN-ul nostru există această super putere pe care părinții o au, trebuie doar să o caute, doar să o cultive apoi să o pună în relația cu copilul, pentru că de acest lucru, de acest ingredient au nevoie copiii pentru dezvoltarea lor. De disponibilitatea noastră, de răbdarea noastră, de îndrumarea noastră, și ușor, ușor vom vedea cum lângă noi, din piticul acela care nu știe să facă mai nimic și care mai tot timpul zice mi-e greu sau nu vreau sau nu pot, crește un om și nu crește orice fel de om, ci crește un om bine.
1: Mă gândeam la aceste dificultăți despre care am vorbit de la început, că sunt de două feluri, cele fizice, inclusiv legatul la șiretul, și cele relaționale. Cred că astea sunt și mai provocatoare, în momentul în care trebuie să gestionezi foarte multe relații ca și copil, atunci, da, sunt momente mai stresante, inclusiv pentru părinți, pentru că și nouă, adulților, ne e greu să gestionăm toate relațiile care apar pe parcursul vieții. Dar vreau să facem o scurtă pauză de publicitate și revenim. Network on the real experience. Feel the beat of Molly on Radio South. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: exact, este în continuare. Continuăm și noi discuția de astăzi cu invitatul în studioul Radio Sud, domnul Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, adică foarte bine pus la punct în ceea ce privește experiențele copiilor. Le-ați avut, le-ați experimentat din mai multe perspective, în continuare lucrează la ele. Și spuneam că vorbim puțin despre dificultățile cu care se pot confrunta copiii și părinții pe lângă ei, bineînțeles. Și spuneam că pot fi de ordin fizic sau emoțional și unele e ok să fie stopate, altele e bine să fie lăsate să curgă și să fie rezolvate chiar de copii.
1: Oprim întotdeauna, iertați-mă, oprim întotdeauna situațiile de risc în care copilul, nu știu, se poate accidenta, pe altcineva sau îi se poate întâmpla lui ceva rău din punct de vedere, fizic sau în același timp oprim orice tip de, să spunem, traumă emoțională. Și când spun traumă, e traumă adevărată, nu doar situația în care Matei spune că nu mai vrea să mai fie prieten cu el niciodată. Și în același timp ne calmăm și ne liniștim pe noi înșine atunci când ne vine să intervenim într-o situație în care copilul poate, sau cărea copilul poate să, să-i facă față, pentru că atunci când noi nu intervenim, îi lăsăm spațiu și timp copilului să-și dezvolte el abilitatea de a gestiona relația sau situația respectivă.
0: Cum diferențiem când trebuie să sune clopoțelul și să ne spună aici e dificil, aici trebuie să intervii sau nu trebuie să intervii?
1: Spuneam că atunci când este important să ne cunoaștem foarte bine copilul nostru. Și apropo de când intervin, mă gândesc înainte de a interveni dacă, nu știu, să ne gândim, să ne imaginăm că copilul are ceva de făcut, o anumită sarcină. Ne gândim mai întâi dacă poate să facă din sarcina respectivă măcar un pic. Bun. Poate că avem îndoieli, cu siguranță avem îndoieli că nu este capabil să o ducă la bun sfârșit. Ne gândim, poate să facă un pic din ea? Dacă poate să facă un pic din ea, lăsăm pe el să poată să facă un pic din ea. Și suntem acolo ca în momentul în care el nu mai poate să facă, să ne alăturăm procesului și să-l ajutăm să o ducă la bun sfârșit. Iar la final să-i spunem, uite, o parte ai făcut tu și este extraordinar, ai făcut un pas, următorii pași am făcut împreună, data viitoare o să știi deja ce ai de făcut și cu siguranță o să faci 2 pași sau 3 pași în plus. Deci, practic, ceea ce v-am spus puțin mai devreme, dezvoltăm abilitatea copilului, autonomia lui, pas cu pas. Autonomia copilului este o abilitate ce este nevoie să fie dezvoltată. Nu se naște copilul dintr-o dată cu autonomie. Se naște cu nevoia de independență. Copilul și omul are această nevoie de a fi independent. E bine, apoi ușor, ușor devine independent dezvoltându-și autonomia. Drept pentru care este nevoie să-i creăm contexte pentru a și-o dezvolta. Discutam zile trecute cu o mămică, îmi spunea despre copilul dânsei faptul că sigur, acum la școală este greu să facă anumite lucruri, este greu să facă, nu știu, să scrie, să citească sau să facă o compunere. Și tot dânsa îmi spunea, într-adevăr, până la 5 ani am cam făcut lucrurile în locul lui. Și sunt studii privind psihologia dezvoltării copilului care arată că dacă până la 3, 4, 5 ani facem multe lucruri în locul copilului, lucruri pe care el ar putea să le facă, le facem noi ca să-i fie bine lui, să le facem noi repede că n-avem timp, apoi la 7 ani, adică nu foarte mult distanță, copilul nu știe să facă nimic.
0: Și dorința lui scade. Citisem la un moment dat într-adevăr ceva, dar la vârstă mult mai mică, să nu ratezi anumite vârste la care dorința copilului de a experimenta este mult mai ridicată decât dacă depășește vârsta respectivă. Și dacă nu lași, de exemplu, când vrea el să-și care jucăriile sau când vrea el să se îmbrace, chiar dacă și-a pantalonii pe dos sau face el diverse, dacă atunci tu nu ești suficient de înțelegător și răbdător să-l lași să facă, atunci ratezi perioada respectivă și o să ajungi să-l îmbraci până la 7 ani, 8 ani, poate 9 ani.
1: Până la...
0: Atunci bătrânești. Da? Pentru că după aceea îl pasezi soției și soția trebuie să-i spună, ai șosetele mix, sertar. Pentru că el nu știe unde.
1: Nu vreau să fiu în pielea nici acelui domn, nici doamnei care îl primește în grijă, dar trag un semnal de alarmă și spun, există riscul acesta. Așa încât militez pentru a crea copilului contexte potrivite vârstei și nivelului lui de dezvoltare pentru a-și dezvolta abilitățile de viață independentă și pentru a-și dezvolta autonomia. Și toate aceste contexte se regăsesc în viața noastră de zi cu zi. Rutinele ne ajută foarte mult. Vă spuneam la un moment dat că una dintre marile nevoi ale omului și implicit ale copilului este cea de predictibilitate, să știm ce avem de făcut și copilul știe ce are de făcut dacă are un program stabilit, rutine foarte clare, știe că el atunci când se ridică de la masă, regula, responsabilitatea lui este să-și ia farfuria, nu s-o lase acolo. Că masa se servește în bucătărie, nu în mijlocul patului din dormitor. Nu o să placă asta foarte mult copiilor și
0: aici e foarte discutabil, da, pentru că sunt și părinții care fac același lucru și atunci tu nu poți să-i spui lui da, tu pune-ți în cuvetă și eu mănânc în vârful patului.
1: Sigur, dacă regula noastră este să luăm prânzul sau cina în vârful patului, atunci în regulă va avea bucătăria.
0: E un obicei al casei.
1: Avem bucătărie în dormitor și nu discutăm despre asta. Dar dacă vreau să am un copil organizat, un copil care să participe la, să spunem, dinamica familiei și să aibă un program foarte clar în ceea ce privește organizarea, atunci și eu și soția mea ne luăm farfuria după ce mâncăm sau când punem masa, participăm cu toții. Da? În felul acesta copilul nu crede că sau nu crește cu ideea că îi se cuvine. Apropo de copilul slujit, da? Copilul pentru care facem noi lucruri pe care putea să le facă el, la un moment dat va fi adolescentul care va crede că tot ceea ce își dorește îi se cuvine să și primească. Va deveni adultul care nu va avea disponibilitatea să accepte punctele de vedere ale celorlalți, pentru că doar ale lui sunt valabile, că el s-a învățat să fie validat și să primească tot ceea ce are nevoie.
0: În cazul copiilor, pentru că tot suntem în zona aceasta în care vă întâlniți cu tot felul de situații, cred că o mare provocare fizică la capitolul dificultăți este aceea când jocul este determinat de partea fizică și atunci vrei să fii competitiv, vrei să fii primul, dar tu nu prea ai mai alergat, vrei să te cocoți să fii primul pe nu știu ce obstacol sau să fii primul la un joc și atunci te frustrezi foarte mult pentru că de fapt n-ai mai avut provocarea asta, iar în cadrul unui grup nu prea îți place situația și nu prea îi place nici părintelui.
1: Sunt două lucruri pe care le-aș puncta în mod deosebit pornind de la ceea ce spuneți și este așa o minge ridicată la fileu în discuția noastră. Pe de o parte, tolerarea sau rezistența la frustrare pe care este bine să o cultivăm copiilor noștri atunci când e doar în relație cu noi și jucăm un anumit joc, de multe ori îl lăsăm pe el să câștige. Dar dacă îl lăsăm de fiecare dată să câștige, atunci copilul va crede că îi se cuvine să câștige și când merge în colectivitate, evident că sunt situații când nu câștigă el tot timpul, pentru că chiar dacă nu neapărat că sunt alții mult mai buni decât el, dar sigur că atunci când alergă după minge, poate unul îl prinde mai repede și reacția lui la frustrare este una pe care la momentul acela nu ne dorim. Deci este important să îl lăsăm pe copil, de aceea spunem că nu recomand să intervenim imediat să gestionăm o situație. Nu se întâmplă absolut nimic dacă copilul trăiește dezamăgirea faptului că pierde un joc. Putem să procesăm cu el și să explicăm, este firesc să se întâmple lucrul ăsta, este firesc, te simți supărat, te simți frustrat, dar atunci când te joci cu alți copii, se întâmplă să câștigi tu sau să câștige, să câștige alții. Și mai e ceva ce e bine și observ la, foarte mulți, la foarte mulți copii. E bine să încurajăm jocul în, în aer liber, jocul în, în parc, jocul nestructurat și liber, pentru că în acel joc învață două lucruri esențiale. Primul, să gestioneze relațiile cu ceilalți și inclusiv relația lui cu pierderea și să gestioneze toată dinamica relațională și în același timp își dezvoltă și abilitățile de a se proteja de pericole. Credeți-mă, am văzut copii care se împiedică și nu știu cum să cadă. Adică s-au împiedicat și nu pun mâinile în față să atenueze căderea, pur și simplu cad cu capul de pavaj.
0: Da? Apropo de ce spuneam, scuze că vă întrerup puțin, cu bebelușii și cu vârsta foarte mică, este un test care se face, nu neapărat legat de motricitate, ci de reflexe. Este copilul pur și simplu luat și aruncat pe o saltea și dacă nu pune mâinile ca să aibă reflexul respectiv, specialiștii spun că e acolo o problemă care trebuie rezolvată și trebuie lucrat.
1: Când facem testele de felul acesta, dar atunci când se dă pe topogan mămica sau tăticul supraprotectiv, îl sprijină, atunci când vrea să urce în copac, spune nu urca pentru că o să cazi, atunci când, nu știu, alergi, spune nu mai alerga pentru că te împiedici și cazi, și dacă tot spune nu mai faci asta, nu mai faci asta, nu mai faci asta, evident că atunci când va cădea, căci vă dau o veste mai puțin bună, va cădea la un moment dat, nu va ști cum să cadă. Și atunci va da cu capul de asfalt.
0: Asta se poate mări așa la toată viața.
1: Poate ne conștientizează și ne lasă să ne dă puterea sau, nu știu, limpezimea de a vedea alte lucrurile și de a le lăsa copiilor spațiul în care să experimente. Sigur, fiind acolo, copilul are nevoie, apropo de dezvoltarea autonomiei, sau unul dintre, să spunem, principalele nevoi pentru a merge să exploreze, are nevoie de o ancoră de atașament. De cele mai multe ori este părintele sau bunicii, dacă sunt mai prezenți în relația cu copilul. E bine, el trebuie să știe că această ancoră, că părintele lui este acolo, nu din alt motiv decât că atunci când nu poate să știe că are un sprijin. Dar este important să știm că suntem acolo disponibili să ajutăm când este nevoie. Nu să facem în locul lui. Pentru că dacă am făcut în locul lui, am luat copilului posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile.
0: Când e la școală, cine este alături de el să-l încurajeze, să fie ancoră?
1: Evident, când este la școală, sunt profesorii lui, învățătoarea, și pentru asta este important să știm ce mesaje îi transmitem copilului. Rămânem propria lui ancoră, da? Părintele rămâne principala figură de atașament pentru copil, figură de atașament care îi spune, când ești la școală, eu nu mai sunt cu tine, dar oricând poți să mergi la învățătoarea ta sau la profesorii tăi și să le transmiți ce ai nevoie, ei te vor ajuta întotdeauna, ei sunt atenți la nevoile tale și dacă împuternicim, știu eu, cadrul didactic în relație cu copilul, atunci ușor, ușor copilul începe să aibă încredere și în învățătoarea lui, datorită faptului că eu, figura principală de atașament, adică părintele său, i-a spus că poate să facă lucrul acesta. Dacă eu, în schimb, vorbesc în prezența copilului sau chiar direct cu copilul și spun, dar ce învățătoare ai? Că uite ce a făcut, sau ce decizie a luat, sau ce a însemnat jocul ăsta, că iată în ce pericol, sau unde a fost ea când v-ați lovit și așa, că, nu știu, stă mai mult în cancelarie decât îi dezvolt copilului un sentiment de neîncredere față de adulții în grijă a cărora este o mare parte din timp, atunci când nu mai este cu părintele. Așadar, profesorii sau învățătorii au această misiune de a continua demersul pe care noi părinții îl începem acasă privind dezvoltarea abilităților de viață independentă și întotdeauna le spun și învățătorilor noștri, mai ales în pauzele pe care copiii le au cu de timp de joacă nestructurat, să fie prezenți, să urmărească, dar atunci când sunt, să spunem, mici situații de conflict, să nu se grăbească să intervină și mai degrabă să observe și să ghideze modul în care copiii ar putea să rezolve acele probleme. Îmi vine în minte o metaforă foarte sugestivă. Întotdeauna am privit copiii sau uneori privesc metaforii copiii ca niște bărcuțe care se pregătesc să plece din port către mare și să exploreze marea cu valurile uneori liniștite, alteori învolburate, însă înainte de a ajunge în valurile adevărate ale mării, din port trec într-un mic golf. Eu cred că, de fapt, școala și mediul în care copiii merg și își desfășoară activitatea sunt mici golfulețe în care ei testează, experimentează relația cu valurile vieții, experimentează dinamica relației cu cei din jur, astfel încât și noi, adulții responsabili de pregătirea și de formarea lor, facem ghidajul și micile, să spunem, acordări, astfel încât, la un moment dat, la vremea potrivită, copilul acela, bărcuța aceea, să fie pregătită să plece din golf și să meargă să dea piept cu valorile. Uneori s-ar putea să fie valori destul de puternice sau mult mai puternice decât cele pe care le-am întâlnit în golf, dar pe care se le poate face față.
0: Inevitabil, metafora am dus-o mai departe și mă gândeam că sunt atât de multe forme de bărcuțe și atât de multe materiale din care pot fi făcute aceste bărcuțe, încât cred că rolul nostru ca și părinți este să ajutăm la alegerea unui material foarte rezistent pentru această călătorie. Pentru că dacă avem o bărcuță de hârtie, imediat primul val va fi fatal. Dar tocmai pentru că sunteți pe capitolul acesta de parenting și toți psihologii spun că problemele copiilor pornesc de la părinți și de la situații nerezolvate, atunci noi, generația noastră cu copii, ne gândim automat noi. Deci noi trebuie să reglăm, noi trebuie să nu facem cum ni s-a făcut, noi trebuie să fim înțelegători, noi trebuie să ajutăm, noi trebuie să știm când să lăsăm și așa mai departe, la infinit. Cum facem față? Pentru că am auzit două variante, una pe parte fizică, adică efortul fizic, și spune, păi nu, eu știu că se va împiedica, o să cadă, pentru că eu cunosc copilul meu și este ca mine. Automat raportează. Și partea emoțională, păi eu sunt anxioasă. Și ea este anxioasă, știu că e fata mea. Unde punem punct și unde ne mai abținem?
1: Când ne vine să zicem. Este absolut firesc să simțim, este absolut firesc să conștientizăm. Pe de-o parte, să conștientizăm și să simțim teama de a se împiedica, pentru că știu că s-au mai împiedicat în celelalte dăți și se poate împiedica și acum. Și am această teamă și mai mult decât atât, e nevoie de vigilență, pentru că știu că se poate întâmpla, dar în același timp nu-i spun copilului, ești un împiedicat, ai grijă, pentru că dacă îi spun că este un împiedicat, credeți-mă, va rămâne mult timp un împiedicat, până când el, sărăcuțul, va conștientiza și va depune eforturi cu el însuși să nu mai creadă despre el că este un împiedicat. Întâlnesc cu părinți și cu copii și atunci când avem prima întâlnire, sigur că drăguțul copil de 6 ani nu sunt toți dezinvolți atunci când se întâlnesc cu cineva pe care îl văd pentru prima dată în viața
0: lor. În unele situații nici nu e recomandat, că doar de asta spunem, nu e bine să vorbești cu străinii.
1: Exact. Și atunci când ne întâlnim, știți, el este foarte timid.
0: Eticheta e problema.
1: Și când nu mai este copilul de față, îi rog să evite, chiar dacă copilul consideră că copilul lor este un copil timid, chiar dacă au observat că, nu știu, temperamentul copilului lor este oarecum introvert, totuși să se abțină înainte de a pune această etichetă, înainte de a spune despre copilul lor în prezența lui că el este timid, pentru că această etichetă este foarte asumată de, de copil. Așadar, e firesc să conștientizăm niște lucruri, e firesc să avem niște emoții, însă în același timp rolul nostru de părinte ne pune și într-o poziție ce cere de la noi multă responsabilitate față de ceea ce facem. Și poate mulți părinți simt o presiune atunci când conștientizăm lucrul acesta, că dincolo de ceea ce ne vine să facem în mod natural, dincolo de ceea ce știu eu avem noi așa ca moștenire transmisă pe intergenerațional, fără testament chiar, ne vine să o dăm mai departe copiilor noștri. E bine, cred că responsabilitatea noastră este să alegem ce dăm mai departe și ce considerăm noi valoros și potrivit pentru copilul nostru și ce e bine să stopăm și să punem așa într-o capsulă de care să știm doar noi.
0: Deci, practic, decizii sunt ultima verigă din acest lanț de împiedicate. Și o să opresc la mine și nu o să-i dau mai departe fiicei mele să fie și eu împiedicată. Asta așa ca o glumă de final.
1: O puteți ajuta să nu se împiedice. Sau o puteți ajuta să se împiedice cât mai puțin în viață, dar cu siguranță se va împiedica. Important este să învățați că se poate ridica din orice căzătură și că orice căzătură poate fi un excelent prilej de a învăța.
0: Corect. Vă mulțumesc mult de tot.
1: Vă mulțumesc și eu, a fost o plăcere. Și
0: săptămâna viitoare cu interes la rubrica Părinți pe Frecvență.
1: Am pregătit câteva teme, sper, interesante și relevante pentru părinți. Așa că ne întâlnim de luni până vineri la 11.30, la 14.30 la Radio Sud.
0: Mulțumim mult!
1: Și eu vă mulțumesc!
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: instalat și electrocasnice, cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.

0: descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Eșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocată cu pui pocirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Eșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Eșan și pe Eșan.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: locații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Ujan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocată cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Ujan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Ujan și pe ujan.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Eșan. Până pe 20 octombrie, ai un toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Eșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Eșan și pe eșan.ro.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Există parcuri. Și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Radio Sud și lângă tine mereu.
5: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: Mami, să știi că deja m-am săvârșit pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Soare, plajă și foarte multă mare. De Cornelia Funchea. Purceluș de dună. Lui Joe nu-i plăcea marea. Poate din pricină că nu prea știa să înnoate. Câteodată îi se părea că seamănă cu un animal uriaș, ud, care pur și simplu se pregătea să-l înghită. Dar lui Joe îi plăcea plaja. Unde altundeva s-ar fi putut construi castele de nisip înalte de câțiva metri, cu turnuri și șanțuri, cu acoperișuri din scoici și cu tuneluri lungi, minunat de răcoroase, în care își putea băga mâinile arse de soare? Joe scormonea nisip cu mare înflăcărare. Acasă, copiii din vecini îl tachinau că se mai joacă încă făcând castele de nisip, dar el nu se simțea. Într-o zi, când vacanța de-abia începuse, bunicul lui l-a sculat dis de dimineață și l-a luat cu el la mare. Era încă de vreme când au ajuns acolo și plaja era aproape goală. Joe și-a căutat un loc aproape de apă și a început să-și pregătească uneltele. Găleata, lopățica, stropitoarea și câteva bețe de diferite dimensiuni. Apoi s-a apucat de treabă, iar bunicul i s-a întins pe un șezlong și a început să citească ziarul. În timp ce plaja se umplea treptat de lume, Joe a construit o colină cu un castel în vârf. Construcția avea aproape 1,5 metri înălțime și era înconjurată de un șanț adânc și atât de lat, încât Joe putea să stea în genunchi în el. A netezit cu grijă partea de sus a castelului, a înconjurat-o cu ziduri crenalate, a făcut scări, porți și 4 tunuri masive. Apoi a început să sape în colină un tunel. Aceasta era întotdeauna partea cea mai grozavă. Joe își închipuia bolțile subterane spre care ducea tunelul, încăperi tainice în care erau ascunse comori și temnițe în care stăpânul castelului își arunca dușmanii. Degetele lui Joe săpau tot mai departe, scotea tot mai mult nisipune din adâncime. Când brațul i-a intrat până la urmă în tunelul răcoros, degetele lui au atins deodată ceva moale. Și-a tras înapoi brațul atât de repede încât în colina de nisip s-a făcut o gaură uriașă. A tasat repede la loc nisipul și și-a vărât încă o dată, cu prudență, brațul în gaură. Da, s-a întâmplat același lucru. Era acolo ceva moale și păros. Joe încerca să prinde acel ceva moale, dar a fost gâliat de niște gheruțe mititele. Și-a transpiriat mâna și s-a uitat în gaura întunecată. Doi ochișori verzi îl țintuiau cu privirea. Deodată, din gaură s-a ivit un copșor păros care a privit cu neliniște în jur și a șoptit: ai cremă solară? Mut de uimire, Joe i-a întins flaconul. Nu ne place marca asta, a spus animăluțul și a dispărut din nou în adânc. Joe se uita buimac la castel ca și cum animăluțul l-ar fi lovit în cap cu lopățica lui. Hei, a șoptit el în tunelul întunecat. Sunteți hamster de nisip sau ce? Din adânc s-au auzit șușoteli. Apoi mica făptură păroasă s-a ivit din nou. Purceluși de dună, a îngăimat el. Suntem purceluși de dună. Nu ai cumva niște sărățele? Joe a ridicat din numeri cu părere de rău. Purcelușul de dună a strâmbat din nas disprețuitor și a dispărut. Hei, așteptă puțin, a strigat Joe în tunel. Aș putea să vă construiesc ceva. Și, fără să mai aștepte răspuns, s-a apucat de treabă. A ridicat la început un zid înalt din nisip și pietre în jurul șanțului castelului, dar acesta nu ascundea prea mult vederii construcția. Atunci, Joe a înfipt bețe în partea de sus a castelului, între cele 4 turnuri, și a pus deasupra prosopului de plajă, încât acesta acoperea ca un baldachin castelul și tunelul. Apoi și-a strecurat cu grijă capul și umerii pe sub prosop și a șoptit în tunelul întunecos: puteți să ieșiți afară fără griji, vă rog, nu să vă vadă nimeni, pe cuvântul meu de onoare. Un timp nu s-a auzit nicio mișcare. Dar apoi din tunel s-au furișat afară, adulmecând prudent, 3 făpturi mici și păroase. S-a s-au cățărat pe colina castelului, au trecut de ziduri și au început să cotrovoie prin castel. S-au urcat pe scările pe care Joe le modelase din nisip și apă și s-au instalat în turnuri ca și cum ar fi locuit dintotdeauna în castel. Din păcate, un turn s-a prăbușit și un purceluș de dună s-a răstogolit până la poalele colinei. Dar Joe a reușit să-l prindă înainte ca acesta să iasă de sub prosop. I-a scuturat din nisip blănița, l-a așezat cu grijă înapoi în curtea castelului și tocmai se pregătea să-i facă, drept consolare, un scaunel din nisip când cineva a ridicat prosopul. Purcelușii de dună au dispărut cu viteza fulgerului înapoi în tunel. Hei, băiete, a spus bunicului Joe, nu vrei să mergem să luăm înghețată? Oh, nu, nu, vreau să mai sap aici, a răspuns Joe. Dar ai putea să-mi aduci niște sărățele? Sărățele? Bunicul a ridicat mirat sprâncenele și a plecat cu pași greoi. Iar Joe s-a strecurat iarăși sub prosop. Sărățelele vor să simt numai decât, a șoptit el la gura tunelului. Stați ascunși până o să vă strig. Tocmai terminase de făcut din nisip trei scăunele și o masă în curtea castelului, când bunicul a aruncat iarăși o privire sub prosop. Nu arată rău castelul tău, a spus el și a pus în șanț punga cu sărățele. Mulțumesc, bunicule, a spus Joe. Acum la revedere! A pus repede prosopul la loc. Un purceluș de dună își scosese deja boticul din tunel adormecând. Foșnește ceva, a murmurat el. Am auzit bine. Joe a zâmbit și a pus trei sărățele pe măsuța de nisip. Purcelușii s-au așezat repede pe scăunele. O, Doamne, ce mult mi-ar plăcea să am pe unii ca voi în lădița mea cu nisip de acasă, a murmurat Joe în timp ce îi privea cu mărânțăia. Ai nisip acolo? A întrebat purcelușul cel mai gras. Bineînțeles, a șoptit Joe repede. Și desigur o să am grijă să fac rost și de sărățele. Purcelușii de dună au început să șușotească între ei. După 5 minute, Joe l-a trezit pe bunicului care mățuia. Hai să mergem acasă, l-a rugat el. Bunicul și-a luat mirat zierul de pe față. Așa de repede? Trebuie să mă întorc neapărat, i-a explicat Joe. Cred că m-a ars foarte tare soarele și, în plus, trebuie să mai construiesc ceva în lădița mea cu nisip. Bunicul s-a ridicat oftând și și-a strâns lucrurile. Sărățele, arsuri solare, ce se întâmplă astăzi cu tine? A murmurat bunicul. Din fericire, nu a auzit guițatul celor trei purceluși de dună din rucsacul.
4: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Antoni Gaudí, arhitectul spaniol al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona. Cine a fost în Spania, la Barcelona, a vizitat sau a admirat măcar din stradă Catedrala Sagrada Familia, o construcție care îl copleșește pe trecător sau pe vizitator. În 1872, José María Bacabella, librar din Barcelona, specializat în cărți religioase, fondatorul unei asociații religioase, a făcut o vizită la Vatican. A vizitat și Casa Sfântă din Loreto, unde se presupune că s-a născut Maria, mama lui Isus. La întoarcere, s-a decis să construiască în Barcelona o biserică asemănătoare. A început să strângă banii necesari, în special din donații. Primul proiect pentru o biserică obișnuită, de tip neogotic, a fost conceput de către arhitectul Francisco de Paula del Villar. După 10 ani de la vizita făcută la Roma de către librarul din Barcelona, José María Bacabella, mai precis în 19 martie 1882, s-a început construirea criptei absidei și a fost finalizată în mai puțin de un an. Menționez, stimați ascultători, că absida unei biserici este o construcție semicirculară la capătul opus intrării, orientată spre răsărit, destinată altarului și slujitorilor bisericii. Din diverse motive, la data de 18 martie 1883, arhitectul inițial, Francisco de Paula del Villar, a demisionat, iar proiectul a fost preluat și apoi schimbat radical de către arhitectul Antoni Gaudí. Antoni Gaudí s-a născut la data de 25 iunie 1852 în localitatea Reus, un centru comercial situat în apropiere de Marea Mediterană, la circa 100 de kilometri est față de Barcelona, în provincia Catalonia, de la poalele munților Pirinei, munți care despart Spania de Franța. Tatăl său, Francesc Gaudí i Serra, a fost ultimul membru al unei familii care se ocupa cu confecționarea obiectelor din aramă sau cupru, cum ar fi ibrice, vaze din aramă, obiecte decorative sau cazane pentru țuică, cunoscute și sub numele de alambic. Mama sa, Antonia Cornet i Bertran, era fiica unui fierar. De altfel, mai târziu, Antoni Gaudí spunea că a moștenit de la familia sa un simț special al suprafeței și al spațiului. Istoria spune că Antoni a văzut lumina zilei chiar în atelierul de vară al tatălui său. Antoni a fost cel mai mic dintre cei 5 copii ai familiei Gaudí, 3 băieți și 2 fete, având o sănătate șubredă. Istoria spune că în primii ani de viață a avut o infecție pulmonară, apoi a suferit din cauza reumatismului articular, fiind obligat să folosească un măgar pentru a merge la școală. Din cauza durerilor provocate de reumatism, era obligat să stea retras și să-i privească pe colegii lui cum se distrează jucând jocurile copilăriei. A început școala primară în localitatea natală, Reus, din Spania. Deși nu avea note foarte bune, deși absenta adesea din pricina stării de sănătate, s-a remarcat prin îndemânarea cu care executa diverse desene sau obiecte. Avea probleme cu memoria. Singura disciplină la care excela era geometria, la care combina cu ușurință figurile plane sau cele spațiale. Deși avea dificultăți evidente la școală, părinții săi doreau să-i ofere singurului băiat rămas în viață oportunitatea de a urma o școală nu înființată, Colegio de los Padres Ecolapios. A avut șansa ca, în ciclul secundar, să se împrietenească cu doi elevi mai mari, Eduardo Toda și José Rivera, cu înclinații literare și iubitori de natură. În plimbările lor vizitau uneori ruinele unor construcții istorice, unele din vremea romanilor. Cei trei tineri, unici de pasiunea lor, au redactat o publicație săptămânală în care Eduardo și José scriau articolele, iar Antoni se ocupa de partea grafică, de ilustrația revistei. Această activitate extrașcolară a influențat pozitiv rezultatele obținute la școală, în special la retorică, adică la arta de a vorbi în public. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele pentru tinerii și pentru adulții din zilele noastre. Prietenia celor trei tineri și activitățile extrașcolare pot fi modele de reușită pentru tinerii de azi, modele bazate pe implicare personală. Momentul care l-a determinat pe Antoni Gaudí să se ocupe de arhitectură este legat de cei doi prieteni, Toda și José, și de decizia lor de a renova clădirea abandonată a unei mănăstiri, mănăstirea Poblet, căreia i-au schimbat chiar și destinația publică, devenind un spațiu pentru activitatea artiștilor. Acum, mănăstirea face parte din patrimoniul UNESCO. Printr-o voință extraordinară, reușește să se pregătească și să fie admis la Școala Tehnică Superioară de Arhitectură din Barcelona. Evenimentul se petrecea la data de 24 octombrie 1873, când Antoni Gaudí avea 21 de ani. Avea mereu probleme de sănătate, așa că nu frecventa cursurile cu regularitate. Tot cam pe atunci, mai precis între 1875 și 1878, a efectuat și stagiul militar obligatoriu. În plus, tatăl său, rămas singur, a venit să locuiască la Barcelona cu Antoni, care era singurul susținător financiar al familiei. În vremea aceea a notat în jurnalul său, citez: trebuie să muncesc din greu pentru a scăpa de greutăți. Am încheiat citatul. Deși notele obținute la școala de arhitectură erau slabe, deși unele proiecte primite ca student nu erau acceptate de profesori, totuși, mulți dintre profesorii săi îi apreciau scripirile de genialitate. Se poate da ca exemplu proiectul pentru fântâna amplasată în Plața Catalonia, apreciat de către profesorul său Francisco de Paula del Villar, cel care a realizat mai târziu primul proiect al bisericii Sagrada Familia, Sfânta Familie. De asemenea, se spune că la absolvire, în 15 martie 1878, când directorul școlii de arhitectură i-a înmânat diploma, ar fi spus, citez: am dat titlul unui nebun sau unui geniu, timpul ne va spune asta. Am încheiat citatul. Avea 24 de ani. Mulți intuiau geniul lui Antoni Gaudí și încercau să-i pună piedici în obținerea unor lucrări importante. Șansa lui Antoni Gaudí poate fi asociată cu organizarea Târgului Internațional de la Paris din 1878, adică în anul în care a primit atestatul de arhitect. Unul dintre expozanți, patronul unui magazin de mănuși din piele, i-a cerut să-i conceapă o vitrină pentru produsele lui din piele. Gaudí a conceput o vitrină neconvențională care îmbina elemente din sticlă, lemn și plante exotice confecționate din metal. În plus, Vitrina permitea vizitatorului să vadă mănușile din toate unghiurile. Ziarele vremii au lăudat soluția găsită de tânărul arhitect. Mai mult, un alt tânăr cu putere financiară din industria textilă, Eusebii de Güell, cu doar 8 ani mai mare decât Gaudí, i-a apreciat imaginația, i-a apreciat talentul. Peste câțiva ani, Gaudí avea să realizeze parcul Güell, devenit în zilele noastre un loc de atracție pentru turiștii veniți la Barcelona. Încă nu devenise foarte cunoscut, deși finalizase câteva clădiri, printre care felinarele din piatră și bronz din Piața Real, construite în perioada 1878-1879, clădirea Uniunii Sindicale din Mataro, construită în 1883, sau Casa Vicens și Capriccio, construite între 1883 și 1885. O întâmplare din această perioadă îi va schimba fundamental viața. Așadar, în 19 martie 1882, începuse în Barcelona construirea bisericii visată de către liberalul José María Bocabella și proiectată de arhitectul Paula del Villar, profesor la Școala de Arhitectură din Barcelona. În primăvara anului 1883, Bocabella, finanțatorul proiectului, intră în conflict cu arhitectul Paula del Villar, iar acesta demisionează. Bocabella apelează la alt arhitect, Juan Martorell Montells, cu care era bun prieten. Acesta îl refuză, dar îl recomandă pe Antoni Gaudí, cu care colaborase din 1880 la construirea unei catedrale mult apreciată de beneficiar. La 3 noiembrie 1883, Antoni Gaudí era angajat ca arhitect profesionist al proiectului Sagrada Familia, Sfânta Familie din Barcelona. Gaudí avea 31 de ani și începuse să lucreze la o construcție care, în zilele noastre, este considerată una dintre minunile arhitectonice ale lumii și care reprezintă principala atracție turistică din Barcelona. Gaudí și-a propus să construiască o catedrală cu 18 turnuri, reprezentând cei 12 discipoli, cei 4 apostoli, Fecioara Maria și Iisus Hristos. În fiecare turn era prevăzut câte un clopot tubular cu lungimea de câțiva metri. Lucrările la Catedrala Sagrada Familia au trecut prin multe situații dificile, inclusiv financiare. Pentru a urmări mersul lucrărilor, în 1925, Antoni Gaudí se mută pe șantierul catedralei. Din păcate, în urma unui accident de tramvai, Gaudí a decedat la data de 10 iunie 1926, adică acum aproape 100 de ani. Sagrada Familia, catedrala dedicată lui Dumnezeu, este încă neterminată, dar lucrările continuă și în zilele noastre, iar spiritul lui Gaudí, înmormântat în cripta catedralei Sagrada Familia, le veghează mereu. Antoni Gaudí a mai construit și alte edificii, ultimul fiind Casa Milla, construită între 1906 și 1910, dar Catedrala Sagrada Familia este opera care l-a făcut celebru. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre arhitectul spaniol Antoni Gaudí și despre opera sa. Stilul său se bazează pe redarea elementelor din natură, cum ar fi cochilii de melci, carapace de broască țestoasă, pietre de râu, cuiburi de păsări. De asemenea, a folosit materiale din gresie și faianță rămase de la alte construcții și șantiere sau chiar instalații industriale scoase din uz. Gaudí, în stilul său, pleca de la natură și se întorcea la natură, care, pentru el, reprezenta perfecțiunea. Ca de obicei, la finalul episodului, pentru consolidarea informațiilor transmise azi, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți la Catedrala Sfântul Dumitru din Craiova, să-i studiați exteriorul și pictura murală din interior. Apoi urcați până la complexul Minerva. Admirați arhitectura exterioară și picturile din interior. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manulea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: De ce merg la școală? Oscar Brenifir. Astăzi este prima zi de școală a lui Phil. Spuneți-mi, doamna învățătoare, de ce vin eu la școală? Ce întrebare! Exclamă învățătoarea. Acum nu am prea mult timp la dispoziție. Trebuie să-i întâmpin pe toți copiii. Haide, intră! Phil traversează curtea murmurând. Deci eu vin la școală și nici măcar nu știu de ce. Zof, jucăria lui preferată, îl liniștește. Turlurutu! Dacă învățătoarea nu ți-a răspuns, o să întrebăm pe altcineva. Clopoțelul sună. Clopoțelul sună. Phil se apropie de acest obiect ciudat. Spune-mi, clopoțelule, de ce vii tu la școală? Clopoțelul răspunde pe un ton sever. E simplu. Toată lumea merge la școală. Așa este și asta e tot. Și când sun eu, toată lumea intră la ore. Oh, nu e deloc amuzant acest clopoțel, exclamă Zof. Îți spune că toată lumea merge la școală, însă nu îți spune și de ce. Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil. Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Dacă nici clopoțelul nu ți-a răspuns la întrebare, o să întrebăm pe altcineva. Uite, poate știi scara aceea mare. Phil început să urce treptele. Spune-mi, scară, de ce vii tu la școală? Ah, sunt an bun de când sunt aici, suspină scara. Sunt obosită și călcată în picioare tot timpul. Nu mai pot. Îți spune cum se simte, însă nu îți spune de ce este la școală, constată Zof. Poate că întrebarea mea a fost prostească? Se întreabă Phil. Zof îl trage de mânecă. Dacă scara este prea obosită, o să-l întrebăm pe băiatul de acolo. Se pare că face mult sport. Phil se apropie de băiețel. Bună, spune-mi de ce vii tu la școală? Băiatul îl privește zâmbind. Sâmbăta, eu merg la piscină cu tatăl meu. Ce noroc, exclamă Phil. E mai bine decât să stai închis aici, fără să te miști. Zof îl duce în clasă. Turlututum! Îți spune unde se duce sâmbăta, dar nu-ți spune de ce a venit azi aici. Stai liniștit. Și la școală se face sport și există recreații ca să faci mișcare. Dacă am merge să-l întrebăm pe scaunul de acolo. Înainte să se așeze, Phil îl întreabă pe scaun. Spune-mi, scaunule, de ce vii tu la școală? Scaunul îi răspunde șoptit. Pentru ca tu să te așezi liniștit și să îți asculți învățătoarea. Exact ca mine. Da, dar mie îmi place și să vorbesc, spune Phil. Nu numai să ascult. Zof îi șoptește la ureche. Turlututum! Dar îți place și să asculți răspunsurile celor cărora le pui întrebări. Mai bine întreabă-le pe creioanele astea ce părere au. Phil se apropie de măsuța pe care se aflau multe hârtii și un pahar plin cu creioane. Spuneți-mi, creioanelor, de ce veniți voi la școală? Ca să colorăm! Asta este treaba noastră! Haideți la muncă! Phil își încrucișează brațele și exclamă. Dar mie îmi place să nu fac nimic! Zof îl trage de mânecă. Când nu ai nimic de făcut, îmi spui că te plictisești. Să încercăm să întrebăm pe altcineva. Ce bine! Acum este recreație! În curte, Phil se apropie de o minge. Spune, minge, de ce vii tu la școală? Mingea se rostogolește de colo-colo. Păi nu se vede? Știi foarte bine că o minge este amuzantă. Sunt aici să mă distrez. Phil se scarpină în cap. Dar eu am înțeles că suntem aici ca să muncim. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Și când muncești, poți să te simți bine. De exemplu, te distrezi cântând alfabetul. dar acum trebuie să intri în clasă. În clasă, Phil se îndreaptă spre colțul cu jucării și păpuși. Spune-mi, păpușă, de ce vii tu la școală? Pentru că îmi caut noi prieteni. Și aici am o mulțime, răspunde păpușa. Dar nu este ușor să-ți faci prieteni, exclamă Phil. Și când avem, uneori ne certăm cu ei. Zoful liniști. Turlututum, putem să fim prieteni chiar dacă ne mai certăm uneori. Nu putem avea mereu aceleași păreri. Hai, cred că este timpul să mergem să mâncăm. La cantină o să poți să întrebi pe altcineva. Phil se așează la masă și ia o furculiță. Bună, furculiță! De ce vii tu la școală? Ca tu să poți mânca multe feluri de mâncare și chiar alimente pe care nu le cunoști, răspunde furculița. Phil privește nemulțumit în farfurie. Da, dar eu prefer mâncarea de la mine de acasă. Zuf îl trage de mânecă. Turlututum! Ieri, la restaurantul chinezesc, ți-a plăcut să mănânci orez cu bețișoarele. Hai, pauza de masă s-a terminat. Să întrebăm pe altcineva. După amiază, Phil se duce în colțul cu biblioteca. Oh, o carte despre dinozauri. Spune-mi, carte, de ce vii tu la școală? Ca tu să înveți multe lucruri când îmi citești paginile, răspunde cartea cu un aer înțelept. Dar mie nu-mi plac prea mult cărțile, prefer să mă uit la televizor, spune Phil. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Nu este adevărat. Îți place când mama ta îți citește o carte seara? Haide, vino, să-l întrebăm pe acest copac. Phil se apropie de fereastră. Spune-mi, copacule, de ce vii tu la școală? Ca să cresc băiatul meu, îi răspunde copacul scuturându-și frunzele. Când am venit aici, eram mic de tot. Privește ce frumos și mândru sunt acum. Phil murmură. Eu cred că prefer să rămân mic. Zof îl trage de mânecă. Turlututum, îți place când crești pentru că poți să faci lucruri noi. De exemplu, să mergi pe bicicleta cu două roți. Uite, a sunat clopoțelul. Cred că ziua de școală s-a terminat. Ieșind din școală, Phil îi spune la revedere învățătoarei sale. Învățătoarea îl privește. Pe mâine, Phil, să știi că m-am gândit toată ziua la întrebarea ta. Cred că venim la școală ca să învățăm să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Și să nu renunțăm niciodată până nu aflăm ce ne dorim să știm cu adevărat.
3: Fabricat în Craiova. Radio Sud.